0: Достанекеге учурлар карсак сар болбол яшар жан идеет кыз жапа чектиңлар дейди. Якай жапа чекмиң докслар үчүн мулазмат кылыш биз үчүн хошаллык шу. Рози.
1: Кашка айдырым чыбарда. Окуратта.
0: Кашка айдырым тарапты түшүйтүп да мана мау. Илхам деген достумуз мы Кашкада түшүп атыды дейди.
2: Твиго деген достумуз Гулжи шаар кону көрүк ایغزی کون کرک ایغر توسلش با دیدو
0: آلم جان دیدو بایدا یمغورلا بر برسولن بلوتلا بر برسولن یمغور یغایلمو یغمایلمو دب مسلتلی شوات دو تیخی دیدو شنانلن قشقرنن شو اشتاق اشتاق باشو چشدو چکم منچه هم دی شنانمو یا
2: هم دی ایلی چپ خالو دو شنان Yomg'ir yog'di, yomg'ir yog'sa yomg'ir yog'di deb ketmanglar. Avval sikka savol sik ketdi demanglar.
0: Shundoq. Shunaqa vaqtimiz to'shib qoldi mana.
2: Shundoq vaqtimiz to'shib qoldi
0: Do'stlarningki bayram kunlarini yaxshi o'tkazishini yo'llaringlarning ravon ham manzilingizga sog'salomat berishingizni umid qilamiz.
2: Shunda qadrli anglovchilar, kechlik yo'llaringiz biz bilan programmamizni yoqtirib anglovchilarga ko'pdan-ko'p rahmat.
0: Riyosatchilar sizda.
2: Yashar Yalqin bilan
0: Hidoyat Qiz Shamshidan, Nomat Muharrir Zafar Mamtimin. Xayr xo'sh do'stlar.
2: Xayr xo'sh.